0: ni nada wacha onge netuwa na nabal neja moda orwa yano moda kanyo nairo moda nabal irore
1: yes
0: ene kuna pewa liki laisia ya kila Daudi iro irore todua kia mwere jogi nkenu nejo 37 na
1: nejo 37
0: aha
1: Amuru orore ili nonoka kinkia nagini subati.
0: Amuru orore ili nonoka kinkia nagini subati. Mintoki ayarore ili nonoka na pesho. Kore orore ili nonoka na ankare nkishui. Kore orore ili nonoka na ninche loisho mikinkia nagini nyo isubati. Ehe.
1: Na orore ili nonoka kinkia nagini ntorok.
0: Na orore ili nonoka kinkia nagini ntorok.
1: Mm-hmm.
0: Eriejor maasaita ngenenye.
1: Yes.
0: Nejo engu enjigati. Enguduk.
1: Yes.
0: Alange niaji. Enidia pana ripekage sidai naim.
1: Mm.
0: Nejo, mengui nangai.
1: Yes.
0: Kage wera naimu yankutuk, mearaye nchigari nangu,
1: mm-hmm.
0: anene nkutuk.
1: Yes.
0: Wewe mudomo yako, kame yankutuk inu, ama rata nibeleke nyankai, tena ya kukururi ili nunuk, neji nchigari.
1: Mm-hmm.
0: Eme ragoline?
1: Ragolo.
0: Amu kamade ya rufu, ena narijogi,
1: mm-hmm.
0: kanya yao, kia ulotoro kama kia ulojonga. Tujibizane tu kwe.
1: Lojonga.
0: Kanye yao.
1: Lojonga.
0: Paka marara neo kutuki nona yao. Lojonga na yike jekala lojonga nitekishu ino to. To.
1: Mm-hmm.
0: Kwa jumapili loja. Mesisi yesu. Jaira bibi. Yoko irobi. Yoko irobi ya nani mudomo chako inanuka.
1: Mm-hmm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Minyoronyoro na ilorori. Lazima kwa lazima bigi yolo ajo kure rori ilang.
1: Yes.
0: Nejo ninjana agi yoke subarisho.
1: Mm-hmm.
0: Ninjana agi yoke ntoro.
1: Ntoroni.
0: Ntoroni.
1: Yes.
0: Mayolo jena mnajega nyo basu jilawa. Mayolo nanu. Nyo avi miyolo. Nivenye unawaongelesha.
1: Mm-hmm.
0: Unashinda ukiwa entertain.
1: Mm-hmm.
0: Ikira utakia juu kutakuwa possible. Keja ke Kong Kong. Nejo ki. Kala magia nkianye. Tikore kidogo. Nkwanyek. Nijor mayola lekai nkwanyek.
1: Mm-hmm.
0: Nijen kitoka lekai. Waldao.
1: Mhm.
0: Kore nino na jix. Endungere tuachie hapo. Sawa, nimeachia hapo. Kage. Chongeka.
1: Yes.
0: Mwara irore ili nuno
1: kabisa.
0: Peme agu kengurore ili nuno. Kore lorore itejoki ninye wore nejo enkutukino ninye ingaja.
1: Mhm.
0: Ninye yakikewan.
1: Yes.
0: Ereje na ngola mama kashal ninye nanu. Naje amoldu ngani roishi. Oriwa oldu ngani musima. Nejo kashal. Erejega bangitu akilunga na kwashali lunga na kwashali omerashali renebi.
1: Mhm.
0: Amoro
1: rorei.
0: Erejoke yetorore. Ereja amore rorei linono kingenagini isubadi.
1: Yes.
0: Na torore linono kingenagini torok. Na kutiniro ntorok ne kingenagini na natorok. Negeri tembuku na damu nyeki na natorok. Negeri mera kwanzia rara mindo kajo nkalango lakati. Nati aji. Akuwa kala doi neno. Mrs. Ola Itorian.
1: Amen.
0: Mabu see the next book. Erejo Biblia by the way. Miki some na Proverbs 18:21.
1: Mm-hmm.
0: Neje. Enguru kwa lutungani nyo. Eti. Orngeje plo lutungani.
1: Yes.
0: Engishwi.
1: Okaya.
0: Okaya. Mrs. Ola Itorian.
1: Amen.
0: Mere enkutu kino. Na ishota akarsis.
1: Mm-hmm.
0: Teja geye maskini ya mungu. Maskini ya mungu. Nito na ajongari na ikinga. Nito na ajongari na lutungana geji. Eji kejana na gari.
1: Mm-hmm.
0: Eji ngari na dage warie.
1: Yes.
0: Melotu wakata ngari yankangino.
1: Kabisa.
0: You attract what you say.
1: Mm-hmm.
0: Mrs. Ola Itorian.
1: Amen.
0: Kwa rentokiti na hapo nene nitejo. Tinitejo maskini ya mungu. Nema nopa aisena nishangang busuri.
1: Mm-hmm.
0: Nero na itereyenga nito rio nkejaka na ngabrani.
1: Yes.
0: Aijake kalo ilolo kira areul tukutuk. Ngutiolongi erasorogi aladuo tukutuk. Kanga mm-hmm. isho urusa. Nitejo kia pakara nangna maskini ya mungu.
1: Ya mungu.
0: Wala na basa anadishaka. Lefeso 1:29. Kire jonga lagi itu tapitia leo. Mm. Mesi sola itodian.
1: Amen.
0: Lefeso 1 olkerla nyele tikita mwana udo. Kanye jor obibilia inu. Orbibilia linu.
1: Lefeso 1.
0: Ehe.
1: Forgetari.
0: Le tikita mwana udo.
1: Amen. Ne jorori langkai.
0: Oh.
1: Emi imu nyele deraro rogi ngutuki nyi.
0: Emi imu nyele deraro rogi ngutuki nyi. Endo nintaku laba yani.
1: Kageroro na nasidan na aretisho.
0: Eroro na nasidan. Emi munyel derato rogi ngutuki nyi. Eroro sine nasidan na ikaja.
1: Na aretisho.
0: Meishi sola itodia.
1: Amen.
0: Emi munyel derato rogi ngutuki nyi. Mea nana rejota.
1: Yes.
0: Ereja memi munyel derato rogi ngurugenyi eroro ne

Yara chutu yungu wapuani oil tanka kenye ngolonge durara keji sawa milk and jelly. Ela tena nani ya tada ya siyora lukwa ni grale pinki shuno nuk. Mungi rusida nure tada ya enyewe nkete nkete nara kele nkete ngaju na sabwa idhirau na yu laka ajo. Minyamal na ajo lukwa ni grara matishore enaduo ilata. Amore nkajungu mwole ni belege nyankopu. Nia dhuri tarasi njeki libi nkishuang. Ni miukura ila nuzaki. Ajuna sabla itheru na jenyewe nkite nguri ntumia na ila tana jene sour milking jelly. Na kitu sidan katukun isi ya eleborino. Mieta nyamal ni mebakta dhariki meata jika ba iliki lenkite uribia siwana na ila ta. Na kitu rubil. Kitu sidan beauty show oswa minunu. Kure nkite shine maa NFM kimbunga kino oponi oils. Nikiti na imuruwa na jii ene Narok East kutoka taisiri. Dari mti kita mwele, tikita mwana apisha na tikita mwisit. Kimbunga kino kampuni na juu ene Pony Oil.

0: Yeba e subaranga e kabisa kabisa subaranga e naga sibajo subaranga ya sholeng lo sa ramsid lo singole jo subaranga e agara galo ni nel kaga ikir bana galo ki ashira yola kaje gra na ingura na jero in the box gra ke alodo ko ya na ki gura na la jega lo na ga changa mu ki oleng na da kuna sai na or na bada de ma be se ro lunch ore bada lunch na kaldu na ga shodo injilin kini na raja kaldo shodo injilin kini na ra ngalfuni mi ne bonga tero lo daga nko ritomo ndo yi odi do ya ito baya sa saba amala sma pa shoyena na pebu peye erige shoyena sa saba olini mun guardian sna ikini wana kodo link ni ranya star 666 hash ranya star 666 hash era boxile eno oshake olini mun die sore boxi nera ile ena oshake olini ni ngoni ila mari nana siarum lunch para na shugunye na alu na liki ajoki agra na domo oltungani la shonyo la shodo yi njilingini nkalifuni mit neme kutu la shilingi elfu tano ule njilingini nkalifuni mit la nini mwoni neme mbe saidu na ajoku tuyo leng mbe saidu na sidano leng na ayola kajo kisaidi ya mali ayola kajo kiret mali njilingini nkalifuni imit ola nini mwoni
1: Eyerare Semayan FM
2: Karibu lengo la ini mwendai ili amaye NFM, tiaru ya yara ili amaye NFM, kajiru wangar Shalin. Na ikubura la yara inda urupilao, uwe wengiringi ingite. Mena siti duwa dumudungu, na giringa, musu wengiringu, niki suj, niki pike muti, niki pike ankare, niki pike nkima mirotua. Ninjo mirorolega nimiet, ashule, tindawoji, niki dumu kitungu na bo, niki dumudu, niki pikanto, niki dumudu nyanya langware. Niki pikando ore bingi debe rogroge na dogiri ni ndawre nkima niki biki muti ya ilata njo mela nkima niki biki kitungu ndi ya biki nyanya ware ore pe yara lelo nyanya ni nken moro kabisa nda dogi na kirimo ore pinda dogi na kirimo ni pik kado kitungu saumu ni pik garlic niki sojuru mshele lang niki njo miro ruwa rolika ni ara shokuni niki dodu niki baisa vagintai niki baisa fitinebo wakachumbari
1: Yerare, Semayan FM.

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie ndio kanapia.
2: Nikiwieni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke poni nami.
0: Kai bagino relidia.
6: Ndi bagino.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
7: Ellelero. Mayan FM.

0: Kabisa kiri na katwelelere mayan FM. Nadola ajole gani orati kita mwukuni. Nijana kwa ngorpewa isa atumonobo entepa. Nikiti nana yampolo sorki. Ukiti nana yampolo senki guana. Kekira na hii kilikuwa nole ningo ninchere. Itiawa yalong olariko ni tidialo nage na rokote jo ore kulo jenzis. Nijanda ngasidiye ndulianda kidoga amu. Mindo kia rumu yoga mui rumu. Itiawa yolo minj. Mindo kisindaye kaja. Irumuriki diawa yolo wapapai linyi temoda ya. Na inanake viyagira ikiliwa nola iningo ninchere. Jika mara ara kulo jenisisi. Kama ara ara denduwa renu. Amulo ololo gre ngoru lorikan tofauti tofauti. Kiara selenge na gre ngoru wata women rep. Kiara selenge na gra ngoru wata members of county assembly. Irbunke hii. Nejiru di ato rice. Tutatafuta hiyo kiti. Ni hiyo la jo eldari ogre aloru nage. Ebu hiyo bunge ngelare kituk 2027. Kama hati nduwa renu. Kera nare ya digu lo jenisi erikore. Kena reni rogi konji kidogo. Kena nduwa renu. Kigira naka hapo dugu ya rini weji. Lona angamuna na simu inyi. Toshu ne simu ya muna kormosori na pisho normosori yare. Unina udo na bo na pisho na shuna kormosori na pisho na uni yare. Na udo are uni are na bo. Unona aje. Kena nduwa renu. Mayan, hello.
1: Hello.
0: Mayan FM.
1: SK.
0: Uwe.
1: Suwa.
0: Supo oleng.
1: Ano ba ama mantu ba sila le.
0: Ehe.
1: Aja na na ndu rengi kwa na.
0: Ehe.
1: Ndu na na radu na imi fa agency ve jingori ka.
0: Ehe. Mbaga nu.
1: Hello.
0: Mbaga nu.
1: Ya.
0: Mbaga arishala.
1: Ene na na ame yolo chiko.
0: Ehe.
1: Ndu fa na ime ame jine wuni jane na jala ama mantu ba sila le.
0: Asho oleng.
1: Ehe.
0: Mayan, hello.
2: Yes, hello, Weba.
0: Oye.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Habari ya masiku.
0: Kisidai kabisa.
2: Mhm.
0: Tunashukuru Mungu.

0: Records.
1: Eke jiselina Joseph atilo sinkolio logra na airabaki yol dakikani tomono isiet ni nchola nini ngoni lor gritie ana newoshe saa 12. Karibu ola nini ngoni na keka kwa leloli gire itomon abe keramatare. Mayen, hello?
2: Jini?
1: Yeu?
2: Uwa ola nyangajan?
1: Ipapi?
2: Mama sadeza mwono.
1: Ho?
2: Ama nama yan wana wabendara mara?
1: Ehe.
2: Osa jangina kine yende wunda.
1: Ho?
2: Mama wajie niya vangan lambayo.
1: Ehe.
2: Oni nila nani mama dhuwa nyeluwa yon.
1: Ho?
2: Asadi, kila maya na jini yendo bendingo wabendara mara wa inje.
1: Nsawa sawa ashe. Mayen, hello?
3: Jini kia.
1: Yeu.
3: Mwale.
1: Ipapi.
3: Emesa ya nisabite.
1: Kisawa pi endama irobirari. Eee.
3: Adama zina nuhu lao.
1: Ho.
3: Yelo.
1: Kani ngiro pi beki.
3: Kisawa.
1: Eee.
3: Adama zina nuhu lao.
1: Ho.
3: Ya njiri grege lewa yaraba. Ugane suhu.
1: Ho.
3: Ormuse laigo ya mwambo dolu sila iwa mbre na mwuzi marana adu aira ngwaba.
1: Ehe.
3: Angang hole wundu mare mewila.
1: Ho.
4: Ehe. Ya na mama manchiri na irabala.
1: Karibu ole mama nkishi ake jana irabala.
4: Isi dene irabala kari meri anamali.
1: Eee.
4: Jena ala yewabi basi.
1: Yee kirobi liye mikirobi ya geye.
4: Yewabi ole mingi ndaranga yana saa mugi ya referi ya niyankai.
1: Eee.
4: Eee gedane robi.
1: Kisi de rukul meti ya nyamali pi.
4: Eee.
1: Eee.
4: Rawa na mama maria ulo narodole la mare.
1: Toliki.
4: Ajagi mama chari jiri anda anya nda mama rimoi.
1: Ho.
4: Ajagi nara mari heri lamba lagai ya mama sandewe o Gladys ayesi heri lamba lagai.
1: Ehe.
4: O ndaru ya rai naji ngoronde jiri sine lamba lagai.
1: Ehe.
4: O anga inia ire beka heri anda anya nana li boga maro dolera mara la anda suda asaya.
1: Aya sawa sawa.
4: Aya greri ya mari.
1: Ah, shuling. Bayan, hello? Hello?
5: Hello?
1: Eu? E papi? Kaisi da yole merie nyamali?
5: Eee.
1: Eee.
5: Ho. Kwa na ngama kumo gendare kane bole sero de murwe gile na kigori.
1: Eee.
5: Le sida yole gori sine mude sida.
1: Ho.
5: Ajo gito nana dorma asa ibo ken?
1: Ehe.
5: Nasa mo nangangi dia da meramara ya meramara na mwe mudo.
1: Eee.
5: Ashole.
1: Ashole. Mm, tiatran kaule le mayen karibu le nini ngoni into monor ko tete be gara matare
6: mayen fm
7: mayen fm na bo pointi na bishana enini ko yu na ro county tele
6: ro mayen mayen fm
8: mayen fm na bo pointi le esumiso yu kajado county

0: tenakata saka research olopeny
1: ke maki nikingwanare sia solo shole kenya tenebo ni atwangisho
2: kore ntuki na gerar masala neri kore all tunganak ona bilolo shole nye saki
1: ti atwanga kenya MINFM
2: jage biyaku osenetai la kora vakasilino ibiso jeso jakora gafane ningu ya nashomata na ya nashomata ya tindo kitu
3: kio longa juma tatu parabeki juma sato manare mezoshu so mwana eni kada kenya
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Nike Bagini.
1: Ore po kin o joma. Ore na ushinde neni nyinda ira rapo.
0: Egin tabaki ye tunti ren lino.
2: Ele ba bana na mashuru kaja be tabo kalawa desi.
0: Tini inga malo mono sino ne juruno.
3: Baba na di Samson. Ole gebon.
4: Kaji no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe ki langir ke jege. Nike burburgeli osubugi. Tenkobo kin namma nyorma sani.
5: Asragi na bombo indina option ama yende FM ti adu ode gilgo de sendro lo lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile mayene FM ta gaundo rege juado
7: asragi na bombo indina option ama yende FM ti account ya naro
0: la sirak lang lo lo mon o den kariano na dede
7: kajan karna dayana seneya
6: kaji David Ole Saini
5: kajan karna Elias kitiapi
0: ningama Jambolos ultimate dino etia wangana. O gereshara tena baiki yasa.
8: Mayan FM.
6: Oya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la